0: Mariah Carey var det her Dream Lover. Vi nærmer os en omgang regional nyhed.
1: Ja, om små 3 minutter.
0: Frem til da skal vi have noget andet musik, Laurits.
1: Vi skal have Drop Dead med Olivia Rodrigo.

Depeche Mode var det her Policy of Truth. Vi lærer os en omgang regionale nyheder her klokken 9:30. Frem til da, så lytter vi til James Morrison og Nelly Furtado med Broken Strings.

0: Cardigans, my favorite game.
1: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.